Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganligingizni ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsangiz, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Aradan necha yil o'tib ketdi. Nasifa bilan Yasharning tonishqinig'i 4 yildek bo'lib qolgan edi. Ularning undidar paranglari qahi avub, qahi uzilib, hozirgacha davomlashib kelyapti. Keyingi 2 yil mobaynida Yashar bu shahar kelib baxmadi. Nasifa mu xizmat o'rnidan ayrilgani bo'lmag'ishqa ishga chiqmadi. Ammo uning Yasharga bo'lgan sevinishi hasilab kuchaygan edi. U faqat uning bilan ko'rishib bir obdan mo'ndishi bilishini o'ylaydi. Yiroqdan uning turmushiga ko'ngil bo'ladi. U haqdagi gap-so'zlarga, xabarlarga alohida diqqat qiladi. Gaz jurnallarda, undidar salonlarda uning e'lon qilingan yozmalarini o'qib qoladi. O'qigancha uning bo'lgan qoyilligi, erismanligi hasilab oshadi. Amaliyotda, Yasharning yozuvchilik mahoratini bek yuqori, yozgan asarlarini bek loyiqatli deb ketkilimi bo'lmaydi. Uzun yil adabiy tahrirlik xizmati bilan shug'ullangan Nasifa buni aniq his qila oladi. Biroq, mushaarning xarakteriga Nasifa kichigidan intilgan bir narsa yushirilgan edi. Uning taqdirqi, gap-so'zi, hatto yishimi Nasifaning qizlik davridan boshlab qalbiga o'rnab ketgan iliq xiyoliy obrazga naqla tushyapti. Ba'zi u bir kimlardan Yashar haqida bo'lmag'ur salbiy taraflarni anglab qoladi. Lekin bulamu uning Yasharga bo'lgan hurmatiga ta'sir yetkazmaydi. Bir turib uningda Yasharmu uni intayin yaxshi ko'rib qolgandek tuyg'u paydo bo'lib qoladi. U magnit maydoni degan hukmga ishonadi. O'zini uning yurakining nozik tebishlarini tinchlaydiganligiga, qalb g'alayonlarini bilib turayotganligini ishonishga zo'laydi. Ba'zida Yasharmu chaqchaqqa yo'lab ichki bisiq gaplarni qilib qo'yadi. Uni aslab turayotganligini, sig'inganligini ifodalaydi. Lekin eri va ayolga uningdan chatnab gap qilib bo'lmaydiganligi har ikkisiga ayon edi. Nasifa uni reallikdagi erlarga o'xshamaydigan. Xuddi adabiy asarlardagi personajlardek badiiy tip darajasi ko'tarib olgan edi. Suq qish kunlarining biri edi. Nasifaga tuyuqsizlik 3 kunlik arom olish navbati kelib qoldi. Uyg'imi texnach kunning oldidan berib kelgachga u uyga qaytishga ancha oldirmadi. Uningda to'satdila Yasharni yoshirin ko'rib kelish istiki qo'zg'algan edi. Yasharg'imi uqtirmay uni yiroqdan ko'rib baxmoqchi edi. Uningga tap qo'yib bosa Nasifaga oyan. Yana burunqidek mehmondorchilik. Bir ustal tomoqni cho'ridab necha odam mazsiz paroqni silib o'ltirishga to'g'ri keladi. U uning kunlarini qandoqroq o'tkazdiganligini bilib baxmoqchi. Uning suyumlik simasini yiroqdan ko'makchi bo'lgan edi. Balkim rasmiy ko'rishib necha yildan beri uningga demakchi bo'lganlarni davilish fursatimi kelib qola. Balkim shu chaqda Nasifaning azobli xayollariga xotima bo'ldigan bir natija chiqishi mumkin. U hech kimga hech nima demasdilla telefon orqali poyiz biletini sotib olib, o'zi rozi bo'lgudek kiyinib, xuddi bozorga mingandekla kichik sumkasini mo'risiga tashlab, poyizga chiqib ketib qoldi. O, bu ahmoqona ishidan o'zini o'zi mazaq qiladi. O'zini xato qilib atganligini.

ko'zlarini ching yumdi. Uningga ko'z yishi bilan ochiq kulki tangni davrab keldi. U minut o'ylamayla telefonni chiqirib, yurtga qaytadigan poyiz biletini surishtirib qilishga boshladi. Bu yerda uning ismi yo'q. Shundoqla 1 minut ortiq turg'usimi yo'q edi. Sirtda qorong'u tushgan bo'lib, Urumchining muz qatqan ko'chalari uningga teximi sug'uq, teximi mehrsiz bilinibdi. Boshqa qatnashlar to'xtab ketgan, faqat 2.5 soatdan keyin ma'ngadigan kechalik poyezdning biletini bo'y edi. Nasifa telefonda biletni zakaz qilib atgandan keyin derazasini sirtqa qaradi. Lapildab tushayotgan qor ushqinlarining to'rt xonda qo'yilayotgan mo'ngliq naqshining oldidagi texi issig'i ketmagan meva sharbatining uning bilan hech qanday ishi qolmagan edi. U aldirab sirtqa chiqdi-da taksi to'sdi.

0: Tehdit nima degan temada to'xtalamiz.
1: Balki urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
2: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
3: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
0: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
3: U nima?
0: Tamaki chekish. Tamaki chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zomin bo'lmoqda.
4: Barmog'ingizga qisilganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tamakiga yaxtaylik.

Partiya 18-ci qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti nima uchun ixtisosliklar kuchli davlat qurish kerak? Ixtisosliklar kuchli davlat degan nima? Ixtisosliklar kuchli davlatni qanday qurish kerak degan zo'r nazariya va amniyat masalalariga chuqur javob berib, bir qator yangi idea, yangi strategiya, yangi tadbirlarni o'tirib qo'ydi. Birinchi Partiyaning ixtisoslar xizmatiga bo'lgan umumiyuzlik rahbarligini chiqib turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning tub kapaliti. Uzoq muddatli ulug' ishlarda ixtisoslar asosdir. Ixtisoslarni partiya boshqurish deganlik, partiya davlatni ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'lga qo'yishga. Fan texnikada yuqori saviyada o'ziga tayinish özünü qudrat tapdırışını alğı siljitish rahbarlıq qilib ixtisoslar xizmetini siyasi jihatdan yetekleşini kuchaytirib ixtisoslarga her tarafdan madad ve yardım berib ixtisoslarni turlik chora amallar bilan tarbiyalab ve yetishtirib ixtisoslarni bayqaydigan ötkör köz ixtisoslarni qadrlaydigan samimiyat ixtisoslarni ishiltidigan jasorat ixtisoslarni sig'dirdigan kan qo'rsaqlik ixtisoslarni toplaydigan yaxshi chora bilan partiya ichi sirtidagi davlat ichi sirtidagi har qaysi tarafdagi munavvar ixtisoslarni partiya va xalqning ulug' kurishiga kuchab uyushtirib ko'limi zo'r qurilmasi muvofiq sapasi yaxshi ixtisoslar qo'shonini tirishib qurib chiqish deganlikdir. Ikkinchi ixtisoslarning taraqqiyotni yetaklashdiki strategiyalik o'rinda chiqib turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashdiki zo'r strategiya. Ixtisoslar yangilik yaratishdiki birinchi boylik. Ixtisoslar boyligi davlatimizning keskin xalqaro raqobatdagi muhim kuchi va roshan afzalligi. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lish mohiyatda ixtisoslar orqali turtki bo'lish bo'lib mavqani yangi taraqqiyot bosqichiga qo'yish, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyot turtki bo'lishda ixtisoslar boyligini yetishni eng oldingi o'rin qo'yib, strategiyalik ixtisoslar kuchini zo'r kuch bilan barpo qilib, ijodiy taraqqiyotning ixtisoslar asosini kuchab puxtalash shart. Uchinchi, dunyo fan texnikasining oldingi sepiga yuzlanish.

ықтисатның асаси жаң мейданығы үзілініш, дөләтнің мойым ихтияжығы үзілініш, халықның хаяти вә сағламлықығы үзілінішті чың тұрыш керек. Бұ, ықтисасла қызметін яқшы ішлешнің нишани вә үйелініші. Кән алымла вә пән техника қызметчілерінің дүния пән техника тәрәқиятының ұмуми үзілінішіге иқындын әгішіп, бірінші қатардыки сәвиенін ишалап, дөләт тәрәқиятының жидді ихтияжы вә ұзақ мүддәтлік ихтияжығы асасен, еңі нәзіриен отыру қойышқа, еңі саа ечіқа, еңі ел үстіді үздінішкі жүрәт қылып, стратегиялік, ашқұшлық зор пән техника нәтижілеріні көпләп яртып, қалдым боғыдыған ашқұшлық, ядролық техникалада үзліксіз бөз шасыл қылып, пән техникінің кәңлікі вә чоңқырлықы қарап үзліксіз жүріш қылып, ilmiy maqolasini vatanimiz ziminiga yezib, pan texnika natijalarini sotsialistik zamonaviylashtirishni amalga oshirish ulug' ishlarda qo'llanishga madad va ilhom berish shart. 4. Ixtisosliklarni har taraflama yetishtirish va yaxshi ishlatishda chiqib turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashdagi nuqtaliq vazifa. Ixtisoslarni yetishtirish ishonchini chingitib, birinchi qatorda turadigan pan texnika boshlamchi ixtisosliklari va yangilik yaratish kollektivlarini barliqqa keltirib, xalqaro raqobat kuchiga ega yosh pan texnika ixtisosliklari zapas qo'shinini yetishtirib, ixtisoslarni yaxshi jonliq ishlatib, yosh ixtisoslarni dodil ishlatib, yangilik yaratish hayoti kuchini urg'utib, ixtisoslarni nazar doirini kengaytirib tanlash, ixtisoslarni xilma-xil usulda ishlatish shart. 5. Ixtisoslar taraqqiyotiga doir tuzilma mexanizm islohotini chuqurlashtirishda chiqib turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning muhim kapaliti. Ixtisoslarni yetishtirish, ishlatish, baholash va mulozamat qilish, madad berish, rig'batlantirish qatorliq jihatlardagi tuzilma mexanizm to'salg'ularini tugatib, to'tni asos qilavilish ahvolini tugatib, odam ishlatkuchi asosiy gavdiga huquq berib, ixtisoslarni tushakdan bo'shitib, davlatimizning tuzum afzalligini ixtisoslar afzalligi, pan texnika raqobati afzalligiga aylantirib, ixtisoslarning o'sib yetilishiga foydali tarbiyalash mexanizmi Әр кімнің қабілетіні толық жарий қылдырышығы пайдылық ішілтіш механизмі, ұқтысасыланың қараметіні көртісігі пайдылық рұғбәтлендіріш механизмі, ұқтысасыланың талантыны намайан қылышығы пайдылық рұғабәт механизміні тез бәрпа қылып, ұқтысасыланы пән тәткіқатны баш құрыштығы түрлік шәкілвазлық бюрократтықның асартының азат қылыш шарт. 6. Jahondagi ixtisosliklarni kang doirada jalb qilib ishlatish uchun turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning asosiy talabi. Jongoning taraqqiyoti dunyodagi ixtisoslarning qatnashishiga muhtoj. Jongoning taraqqiyoti yana dunyodagi ixtisoslarga fursat yaratib berdi. Teg'imi aytib, teg'imi ochiq, teg'imi unumlik bo'lgan ixtisoslarni kirgizish siyosatini yo'l qo'yib Dünyadaki yenilik yaratış baylıqıdın obdan paydılınıp, ciddi ihtiyaclıq qıs ixtisaslarını dəlcaydı kırgızıp, cəlib qılış küçü və xalqara rəqabət küçüki igə ixtisaslar tüzümün sistemisini şəkilləndürüp, dünyavi moyum ixtisaslar mərkizi və yenilik yaratış igizlikini tez bərpa qılış şart. 7. İxtisaslarını bayqaydıqan, ixtisaslarını qədirləydiqan, ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarni ishlatadigan muhit yaratishni turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ijtimoiy sharoiti. Ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarga tashna bo'ladigan ijtimoiy muhit, adil, barobar bo'lgan, raqobat orqali a'lolarini tanlaydigan tuzum muhiti, ta'minoti muvofiq, kapolati kuchli bo'lgan turmush muhitini faol yaratib ixtisoslarning butun vujudi bilan kasb berilishiga yaxshi sharoit yaratib berib, butkul jamiyatda dodil yangilik yaratish, botirlik bilan yangilik yaratish, yangilik yaratishga
kəng qorsaq muamili qilishqa ilham berdigan yaxshi kayfiyatni yaratish shart. 8-chi. Olimlar o'yini avj oldirishda ching turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ma'naviy yetakchisi va ideyaviy kapoliti. Vatanni ko'ngilga pukish, xalq uchun xizmat qilishdek vatanparvarlik ruhi. Baturlik bilan yuqori pallaga o'rlash, boshlamchi bo'lishga jur'at qilishdek yangilik yaratish ruhi. Haqiqatga intilish, ehtiyotchanlik bilan ilmiy tadqiqot olib berishdek amaliyatchilik ruhi. Nom manfaat qo'g'lashmaslik, qetirqinib tadqiq qilishdek to'kpikorlik ruhi. Aql farosatni mujassamlab o'tkalga hujum qilish, ishtifoqlashish, hamkorlashishdek hamkorlik ruhi. Rozimanlik bilan boshqalarga sho'ti bo'lish, orqada qolganlarni rag'batlantirishdek odam tarbiyalash ruhini avj oldirib, turli ixtisoslarni qat'iy iroda bilan vatanni suyib kurash qilish, jasorat bilan yo'l ochib yangilik yaratish jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. Yuqorqi 8 nuqta davlatimiz ixtisoslar ishlarining taraqqiyot qonuniyatiga bo'lgan tonishimizning cho'nqirlashganligi bo'lib, uningda boshdan oxir ching turishimiz hamda uni uzluksiz beyitishimiz taraqqiy qildirishimiz kerak.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganligingizni ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

aradan necha yil o'tib ketdi. Nasifa bilan Yasharning tonishqinig'i 4 yildek bo'lib qolgan edi. Ularning undidar paranglari qahi avub, qahi uzilib, hozirgacha davomlashib kelyapti. Keyingi 2 yil mobaynida Yashar bu shahar kelib baxmadi. Nasifa mu xizmat o'rnidan ayrilgani bo'lmag'ishqa ishga chiqmadi. Ammo uning Yasharga bo'lgan sevinishi hasilab kuchaygan edi. U faqat uning bilan ko'rishib, bir o'pdan mo'ndishib yelishini o'ylaydi. Yiroqdan uning turmushiga ko'ngil bo'ladi. U haqdagi gap-so'zlarga, xabarlarga alohida diqqat qiladi. Gazet-jurnallarda, undidar salonlarda uning e'lon qilingan yozmalarini o'qib qoladi. O'qigancha uning bo'lgan qoyilligi, erismanligi hasilab oshadi. Amaliyotda Yasharning yozuvchilik mahoratini bek yuqori, yozgan asarlarini bek loyiqatli deb ketkilimi bo'lmaydi. Uzun yil adabiy tahrirlik xizmati bilan shug'ullangan Nasifa buni aniq his qila oladi. Biroq mushoirning xarakteriga Nasifa kichigidan intilgan bir narsa yashirilgan edi. Uning taqdirqi, gap so'zi, hatto yishimi Nasifaning qizlik davridan boshlab qalbiga o'rnab ketgan iliqi xiyoliy obrazga naqla tushyapti. Ba'zi u bir kimlardan Yashar haqida bo'lmag'ur salbiy taraflarini anglab qoladi. Lekin bulamu uning Yasharga bo'lgan hurmatiga ta'sir yetkazmaydi. Bir turib uningda Yasharmu uni intayin yaxshi ko'rib qolgandek tuyg'u paydo bo'lib qoladi.

0: Vaqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qoldiqqa oltiliq paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab bering-a, qaysi bakrak avarchilik?
1: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksikirib minganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
2: Toksikirib minganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib oling. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
3: Qadirli do'stlar, 2022-yil 11-oyining 6-chi kuni Shveysariyadagi 25 yoshlik bir to'xchi ehtiyotsizlikdan temperaturasi 720 Selsiy gradusga yetadigan suyuq holatdagi alyumin quyilgan o'choq tushib ketgan bo'lib, u qaysarlik bilan o'zini qutqizib, mo'jizalar chayot qolgan. Undaqda u o'zini qanday qutqizgan bu? Ajaba 720 Selsiy gradusluq yuqori temperaturdami, odam badaniga hech bo'lmadi. Bu mumkin emas albatta. Xabar qilinishicha 2022-yil 11-oyining 6-chi kuni kechida Shveysariyadagi 25 yoshlik bir to'xchi metal pishiqlab ishlash sexida kundalik tekshirish olib berayotganda ehtiyotsizlikdan tegilib ketib, ostidagi suyuq holatdagi alyumin o'chog'i tushib ketgan. Bu chaqda o'choq xizmat qilayotgan bo'lib, ishchining temperaturasi 720 Selsiy gradusga yetadigan. Baxtga yarasha, bu ishchi keskin bir qarorga kelib, aloqa zodligini tezdan yengib, o'choqning girvikiga chin yamishib chiqib, suyuq alyumindan 2 putini kuchab tortib chiqargan. Ondan o'zi o'choqdan chiqib, qisqig'ini necha 10 sekund ichida xatardan o'ngishlik qutulgan. Buni ko'rgan bir xizmat ishi darhol qutqizish mashinasi chaqirib, uni jiddiy qutqizgan bo'lib, shundala u sog' qolgan. Voqea yuz bergandan keyin mutaxassislar taklif qilib, bu to'xchining tushib ketib, darhol erib ketmasligiga sabab, hodisa yuz bergan o'choqdagi suyuq alyuminning zichligi 2.10 g har kub santimetr bo'lib, odam badanining zichligi suvning zichligi bilan o'xshash bo'lib, taxminan 1.102 g kub santimetr kelgan. Shunga odam suyuq holatdagi alyuminning yuzdan laylab tura oladi ekan. Lekin 2 futi og'irlik kuchi tezlanishining ta'sirida tizdan tuvan qismi og'ir darajada kuyib yorilgan ekan. Baxtga yarasha bu to'xchi tik tushib ketib, faqat 2 futi yuqori temperaturda qilib, badan tamponligini saqlagan. Odam badanida jiddiy ahvolga taqabul turish mexanizmi bo'ladi. G'oyat zo'r xavf-xatar va to'qilmalar ziyonga uchirganda, cho'ng miya majburiy etilib, ko'zni yumib ochqicha shikpob qoladida kuchli og'riqning cho'ng miyani g'idiqlab zaxmlantirishdan saqlangani bo'ladi. 720 Selsiy gradusluq suyuq holatdagi alyumin odam terisini tezlikda vayron qilib, muskul to'qilmalarini kuydirib, ko'zni yumib ochqicha shikpob qilish darajasiga yetadi. Ammo xatarga yo'liqqan bu shveysariyalik ishchining tug'ma talanti bor bo'lib, ikki puti suyuq alyuminga chilinib tursimi, tabiiy jiddiy inkasning ta'siriga ko'p uchirmagan. Badanining tamponligimi ancha cho'ng ta'sirga uchirmagan. Boshdan oxir sagak bo'lib kelgan. Bundaq vaqtda psixikalik sapamni ayt kuchli bo'lib, darhol qo'rqinishni yengib, fursatni chang tutib, badanni tanshab, o'choqning girvikiga yamishib chiqqan namda oyat qilish istiki bilan ikki putini suyuq alyumindan tortib chiqarib olgan. Albatta, uni muvaffaqiyatli hayot qilishmi vaqadan keyingi vaqtida davolash qutqizishdan ayrila olmaydi. Qutqizish xodimlari yetib kelgandan keyin ahvol jiddiy bo'lgan bo'lib, battarchi kuchar aeroplan bilan aloqalashib, uni doktorxonaga olib qutqizgan. Undaqda odam badani bardoshlik bera oladigan eng yuqori temperatura zodi qancha? Oldi bilan odam badanining temperaturasi bilan odam badanining muhit temperaturasining o'xshash bir ufqum emasligini aydinlashtirib olish kerak. Insonlar turoqlik temperaturalik chanliqqa tabe bo'lib, odamning badan temperaturasi taxminan 37 Selsiy gradus bo'ladi. Odatda 40 Selsiy gradusdan oshib ketmaydi. Agar 42 Selsiy gradusdan oshib ketsa, odam a'zolari zaiflashib, oqibat og'ir bo'ladi. Odam badani bardoshlik bera oladigan eng yuqori badan temperaturasining eng yuqori chekki 46.5 Selsiy gradus bo'ladi. 1980-yili 52 yoshlik Willi Jones issiq kelib doktorxonaga kirib qolgan. Shu chaqda uning badan temperaturasi eng yuqori bo'lganda 46.5 Selsiy gradusga chiqqan bo'lib, 24 kundan keyin ondan qizitmis butunlay yongan. Odam badanining muhit temperaturasi odam badani turayotgan muhit temperaturasini ko'rsatadi. Bu temperatura intan yuqori, necha Selsiy gradusga yetishi mumkin. Bu to'g'risida olimlar mundaq tajriba ishlagan. 71 Selsiy gradusluq qurg'oq havo muhitida odam badani to'p-to'g'ri 1 soat bardoshlik bera oladi. 93 Selsiy gradusda 33 minut bardoshlik bera oladi. 104 Selsiy gradusda bo'lsa 26 minut bardoshlik bera oladi. Tajribada yana bayqilishcha, odamning namovadagi yuqori temperaturaga bardoshlik berish iqtidori qurg'oq havodagi yuqori temperaturaga bardoshlik berish iqtidoridan ko'rinarli tuvan bo'ladi ekan. Chunki havo intan qurg'oq bo'lganda odam badani sezimchanlik bilan o'zini qo'g'dab, sirtqi qavatdagi qon tomirlarini kengaytirib, issiqlik terining sirtqi qavatiga markazlashib, tar orqali badan sirtiga chiqib ketadi. Bu vaqtda odam badanining sirtqi yuzining issiqlik tarqatish iqtidori 20

Qadirlik dostlar, Ekologiyalik Muhit Ministerligi yaqında bütün mamlakat karbon bazarining taraqqiyot dokladi 2026-ni e'lon qildi. Bu yil 1 oydan 8 oygacha mamlakat bo'yicha karbon qo'yib berish huquqi savdo bazarining putishish miqdori, putishish summasi o'xshash mazgillikidan ayrim-ayrim 46.153% va 67.164% oshgan. Bu yil 8 oyining oxirigacha mamlakat bo'yicha karbon qo'yib berish huquqi savdo bazarining putishish miqdori jami 1 milliard tonnaga yaqinlashgan. Putishish summasi 60 milliard yuandan oshgan.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidagi yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

aradan necha yil o'tib ketdi. Nasifa bilan Yasharning tonishqinig'imi 4 yildek bo'lib qolgan edi. Ularning undidar paranglari qahi avub, qahi uzilib, hozirgacha davomlashib kelyapti. Keyingi 2 yil mobaynida Yashar bu shahar kelib baxmadi. Nasifa mu xizmat o'rnidan ayrilgani bo'lmag'ishqa ishga chiqmadi. Ammo uning Yasharga bo'lgan sevinishi hasilab kuchaygan edi. U faqat uning bilan ko'rishib, bir o'pdan mo'ndishib yelishini o'ylaydi. Yiroqdan uning turmushiga ko'ngil bo'ladi. U haqdagi gap-so'zlarga, xabarlarga alohida diqqat qiladi. Gazet jurnallarda, undidar salonlarda uning e'lon qilingan yozmalarini o'qib qoladi. O'qigancha uning bo'lgan qoyilligi, erismanligi hasilab oshadi. Amaliyotda Yasharning yozuvchilik mahoratini bek yuqori, yozgan asarlarini bek loyiqatli deb ketkilimi bo'lmaydi. Uzun yil adabiy tahrirlik xizmati bilan shug'ullangan